Hello, ya via le lo fole tua a fatal fat foi ile tato fatal fat tu tato proclamer samon kes nei e tu la la so wa fai foi si le va tato te le i tu ma futa a ya ai ona le wo mai le tau tau ma fan fan a ya fatal fat tu i po fela vo ki mai la au ya malor sei fu malo foi le tau atai te ton foi lo anga i luma le lo malo si ele anga i tu a yo el tato proclame ni aso